61 53 53 20 61 53 53 20. Oui, radio diffusion nationale tchadienne. Moi aussi, c'est qu'un bangue à signer que kutu so mamuan made se si ti ko ne jarai ne de ji tarubi asia province ke chat te ni ku jogi de mata wo arnji shama kem be ke nyamna la ikute ni ba majala nji ha ina le ade barbar ira nga ko sigi lap ya ka de gerun ke nji ku dosi ku do no gige maji nyamna bo nga ya ni gige tarubi asi ka le bari ne bar wo bai ton province ge ku jogi de mita chat de ibe ke bo nga 1,284,000 km² ni ba igeri kadi loko bo de kuma de bal jo mata ay na le gige wala ibari bar gige ba irai ne na lap ya geren kadi ji no loko sen sen ge yak ma je taro bi si adi numero 61 53 53 20 61 53 53 20. Wala najin da totina do to bola do kaglo a tour ra ban ne changement climatique yak ma ji ke ra ni ba ye ku ka ge ngai ba ke ji cha de ji ndoli do bi ta le ba yi wa ba ke i auditeur auditrice ina au que nya girke so do sei ni ke ngon na jik ma jik ka dai de ma de ya ke de ki girne tam ye ka de awane kag ne ba kwa kag no ne na ra se ji ya i jeri ka de ni ba re lo ne ga ba ne ga ngai o ku lo ba ku lo ngai o ma ne ye da ye de ngai ku ma de ga ma ne ye ba ye da le ko ku bayana de ndura ge kete ta ka de anjiran duniya to ma ji ni ke iri wa ba on a besoin de l'air et de l'eau ni ba yani nel ko no ni na na bar ne oxygen ni ni na ra ka de jandire ne ko doji ko do man ni ba ni no ni yak ato dunia te pateng i den dula se ka de anjire ko doji ko do kari ba change ma climatique ni ba majala ra ye ka de togn ara ye ka de ato do yang num te de la jo to ni na bar na i nel ko majik ka de i den dulu anjiran dunia anto tu man kono ni oba ke iri na era kemaju oba kuaka kono ni ba kuaka kono ni na ngegi ya gergi dan na kuaka kono na dia ron ke yani changement climatique ni doka gulungane atur toni ni no na mam gegiri ya sigeta ba si wajiter wajitris ge na jesi majingaya 61 53 53 20 61 53 53 20.

0: Mari. Allo Radio Chad. Allo.
1: Ah,
0: bon, doi majikari barbar kam bekra terina no.
1: Ndoje zaman la si atron.
0: Ah, atron rina no.
1: Bon. Adum na adum mai telefon.
0: Na adum bey.
1: Ah, Celestin.
0: Celestin.
1: Bon, il dit conseil pour la vie.
0: Ah, ma gan conseil si si auditeur que gan gos ni asi que kade ara seji ni ara que concitoyen si que tu ala concitoyen di que tamie que so do yani kwa ka ge kwa ijer kade go la ni lo ta ku lo ninga areda de ge ai na jala la sa ni lo ke njil to be njil ni ga yali ake jindoli do bita lo atodo e geri kade gogun dimas ko ki ta ran na ke ya kwa ka gni ma ka gda ni ba na jinga idan changement climatique ni re kade jinga nel ku maji we kada to kade jinga man ke ta na ja ina ma jinga ka ja juwe ka ngai ada mam ge conseil ya si si waji ter waji tris ge ke aide ma de ya ke aide de ni ger ni ke gosun ku ba ya idan tam ye kade lan najik maji kam ta kada wan ka gwa okay de ku ma de ni ndol ndo bi tale bay ba ni no ni ra ron ti sensibilisation to walia aide ye ne ri monsieur
1: ah bon yo mada
0: aha
1: bon ta de dan de ni mada ben kon ple ki don manga o ta don manga
0: da ah bila kon ga le ne
1: bila
0: konga
1: ah mara ya ka ni ni mai ni ka ni si da da ram ni mai da cha da tab nai
0: no aha
1: ba ba da ta ma ka gi sanya na ba sai ram ni mai da ki da tar si samun mai nai
0: ah
1: wala ba je ngam do da ni da ka ko bi nai
0: sai ko
1: bi nai mar da raja ba sun yi da yi na na kan jere ba kan kun da ba isan.
0: Allô. Voilà, moi j'ai problème liaison to sain bangan mangne la baye tele kade bar kari 61 53 50 320 beje bare kumbang dokaglo kere luan ngengai pateng ba diga girn do kwa kaget bacite ko kumbang jaun to no bara mana yidi sain sain to nire diga ai ko kumke de bai le gir kwa kage kaku no iriwa man ke asngon liter mata somi kono de dondo ibo ke giri gigi ba asle lai lai kari bare ka ku lu nengengai pa teng ba diga girne doyan ne kaki ya kuat ba ni no ni majingai ka de duni yani conscience ke so doyan ni kaki ya kuani dokagulo na turni ba yak to kndaga wala dia ne jale ko ku yak to poko ku kndaga wala yak dia ne ji guto. Allo. Wei mondo imajikari
2: rabana
0: ah so to gari ala
2: amerti
0: ah ibarbar kembekra ri na no
2: rim do mbai ugam ogistenda misi kam ada
0: ah mbai ugam ogisten mbai ugam ogisten inji ada
2: tunggu aku jadi ke departemen Ngurkoso.
0: Ah Ngurkoso, ba i karcikra ada.
2: Walabi. Ada.
0: Aha, taruh biar itu.
2: Ah, merci. Mungkin orang kampung jalan itu, kini aku jadi departemen Ngurkoso lagi.